Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg. Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Не знам какво ми има на колата, обаче това ще става енерджи.
1: Аз в момента се го слушам в колата.
2: Енерджи.
1: Най-любимото радио.
2: Енерджи,
1: разбира се.
2: Благодаря за хубавата музика.
3: Това е

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

хилядните. Две хилядните. Енерджи 2000-ните. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-ните. Свали безплатно от radioplay.bg. Енерджи 2000-ните.

само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

Sugar Keep Moving, големи са си влог, толкова ги обичаме, особено за събуждане действат идеално, малко повече от 10 минути и всяко около 6 в четвъртък, ден в който атмосферата правилно ще се стабилизира, казват синоптиците. Кратки валежи ще има само на изолирани места около планините, дневните температури 26 до към 31-32 градуса максимум днес. А гордо ще ни правят една хубава летна компания, докато чакаме звездите, това е Локо Локо.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

0: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
3: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
2: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
3: Екватор БГ.
4: Чуваш ли често комплимента «Не знам как се справяш»? Значи ти е време да отидеш на СПА. Севтополис Medical and Spa. Ние знаем как ще се справиш.
5: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
6: Някои го наричат творчески хаос.
5: Но това си е просто хаос.
6: Овладей хаоса с Apex сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
5: Apex сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
7: Димитри, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
8: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и нагръдници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
9: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм! Чуй! Всички ми свирят и ме поздравяват! Чуй само!
10: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
9: Значи не е заради новата ми рокля.
10: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
11: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
12: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
13: Ела в Миомакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка над 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Miomax.bg.
14: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
15: Значи и парапети от Лучи.
14: Да не би пак да рекламираш?
15: Не, просто не избирам компромисни решения.
14: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
16: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
17: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
18: А къде се продават?
16: Навсякъде в търговската мрежа
17: или онлайн на chris06.bg.
16: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
19: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0700 20 222. LG.

с Мария, Рики Мартин. Няма кой да го сбърка. Увни, добро утро. Денят е подходящ за ново начало. Действайте уверено, но избягвайте и онова прибързаното, което подпира някъде отвътре. Тълци, очаква ви спокойствие и възможност да подреждате важните задачи, а вечерта носи много приятни емоции. Близнаци, комуникацията е на вашата страна. Днес добра новина, интересно предложение могат да ви изненадат. Раци, обърнете внимание на близките си. Искрения разговор ще укрепи и важната връзка, така че действайте.

Горещо Мичико събужда лъвовете по Радио Енерджи. Денят ви дава шанс да блеснете с новите си идеи. Не се колебайте да поемете инициативата. Днес е деня. Девин, практичността ще помогна да решавате старите проблеми особено. Отделете време и за почивка. Обаче възни и хармонията ще бъде ключът към успеха ви днес. Избягвайте на нужните спорове и търсете компромиси. Скорпиони, интуицията е силна. Доверете се при важния избор или разговорите днес. Стискаме палци да успеете. Причиняваме си още лято с Raindrops и продължаваме.

следователни и водолей, възможна интересна среща или неочаквана възможност, така че може да се оглеждате днес. Покажете своята оригиналност просто. Риби и емоциите водят към правилните хора и решения. Денят е много подходящ за творчество и за релакс. Време е да помислите и за това. Диджей Саши и Тина Казан са просто страхотни. Напомняме 98-та с Mysterious Times. Изключително любимо. По Radio Energy. Поздрави за всички.

0: ЕСМ за събуждане по Радио Енерджи. Могат ли междуличностните отношения да повлияят на това толкова бързо да остаряваме? Ще ви разкажа след лятото на Хюгел. Това е Moving to the Sun по Радио Енерджи.
1: Мазо Купи ресторант представя 24-25 юли Мазо Бенд. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
2: Подът е скъп. Височината безплатна.
3: АБ сервис. Качва стоката на стелажи.
2: Стелажи,
3: мотокари,
2: ред в склада.
3: АБ сервис. Прави място от въздуха.
4: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
5: Такова...
4: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
6: Хайде на топлата тънка брошура, моля. Офертите в нея направо парят на човече. 20% отстъпка на храни Хил Сайенс План за кучета и котки. Както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не. Пазарувай от 23 юли до 5 август на Зоомагазин ИЮ или в нечовешките магазини.
7: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
8: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
9: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
10: Един хот-дог, моля.
11: И едно еспресо.
10: Ела, опитай и се наслади.
11: Мини-март. Бързо и вкусно.
12: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
13: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побърза и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
14: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
2: Морето, залезите и любимите хора. Завърши всеки летен спомен с бижу от Goto Jewelry and Diamonds. Защото най-красивите моменти заслужават да блестят. Посети магазините ни в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Велинград. Goto Jewelry and Diamonds.
3: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
4: И сега?
3: И сега живее перфектно, но в дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
4: Паркет Пойнт, булевард Цариградско шосе 4, срещу полиграфията.
3: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.

Надявам се с лъкома какво така обичаме да припяваме фристайлър по Радио Енерджи. А днес последните изследвания показват, че междуличностните отношения може да повлияят да това да остаряваме по-бързо и то по буквалния начин. Токсичните хора в нашата среда не само понижават настроението и енергийните ни нива, но и всъщност ускоряват биологичния процес на стареене на тялото. Психолозите от години подчертават, че добрите отношения с близки

или умишлено правят живота труден. Такъв контакт се превръща и в източник на хроничен стрес, който, както показват многобройните проучвания, има разрушителен ефект върху тялото. Не само увеличава възпалението, отслабва имунната система, но и ускорява процеса на стареене. Затова учените са решили да проучат дали токсичните хора могат да влияят не само на благополучието ни, но и на биологичната ни възраст. Заключението на изследователите е ясно и същевременно много практично. Да, за здравословното стареене и цялостното благополучие не е достатъчно да се поддържа балансирана диета, упражнения или сън, също толкова важно е съзнателно наблюдение на взаимоотношенията и ограничаване на контактите с хора, които генерират хроничен стрес. Както подчертават изследователите, избягването на токсичните хора не е проява на егоизъм, а реална инвестиция в здравето, включително това измерено на клетъчно ниво. Така че бъдете умни и малко повече егоисти, когато се налага, особено за събуждане. Имаме си лято при нас. Заглавено Stars Are Blind. Това са Парис Хилтън и Ким Петрас по Радио Енерджи.

как сте забравили лятото на 2003-та. Тогава DJ Stonebridge заедно с Тарис ни подариха Pudum High, за да си я спомняме с тази емоция и до ден днешен по Radio Energy. Лятото е сезона и на подаръците. И тази седмица си имаме страхотни такива от Radio Energy, Штори и Солис, регистрации и повече информация в нашия сайт radioenergy.bg. А само да напомня, че добре човек така да си припомни от време на време, че всяка голяма мечта започва с нещо малко. Като любима песен Energy Request стартира в 7, до тогава

Factory. Още едно хубаво лято напълнихме от 90-те по Radio Energy, станцията с любимата музика за събуждане. И не е важно какво притежаваш, особено сутрин, с кого го споделяш. Всички ние сме на лице за една хубава сутрин. Правим я заедно по поръчка на 038 895 895. Започваме. Добро утро!

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Подаряваме мен.
1: Добре, е хубав ден да имаш тогава и весело лято. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Енерджи!
1: Здравей!
2: Да, не знам дали съм първи, но и да не съм. Така да пусна едно поздраче за всички, които са започнали деня, ваше сбор.
1: А, не, не, не, поне изпълнител ще измъкна.
2: Добре. Живичко, диджей Таш.
1: Айде, специално за теб, дали си имаш някоя от неговите най-най така лично за душичката да е?
2: Може би Аделан.
1: Супер е, за теб ще.
2: Благодаря.
1: И аз ти благодаря да имаш страхотен слънчев ден.
3: Oye, piensa en tu futuro, no pierdas más tiempo.
4: ¿Por qué?
3: Porque la vida es corta.
4: Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás.
3: Pero piensa, es muy importante mirar para adelante, para adelante, para adelante, para adelante.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здравей!
1: Преди да вдигнем темпото, градусите, че и кръвното за деня, случим една класика.
0: Да.
1: Дуета на Уитни Хюстън и Марай Кери.
0: Добре.
1: Добре, запознаме всички по пътчетата, да бъдем внимателни с образителни с останалите.
0: Малко по-спокойнички. Така е, за да стигнем. Много ти благодаря, прекрасен да ти е деня. Много, много хубави емоции, които вдигат кръвното в добрата насока, обаче. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
0: Здравей!
2: Казвам се Елена, здравейте! Искам да поздравя всички ваши рановодни слушатели с Кейда Куспуш.
0: Супер си! Хубавата Елена да има един прекрасен ден! Много слънчев, много успешен!

0: казваш?
1: Джулия.
0: Добре, Джулия, защо си станала толкова рано е въпроса?
1: Ами, защото тръгвам от морето за София.
0: Аха, прибирате се вече. Добре, много хубав остатък от лятото ти пожелавам, обаче. Още повече да се забавляваш.
1: Благодаря.
0: Лек път. Да. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро.
0: Здравей.
2: Здравей, за жалост, всяка сутрин гледнем и не можем да те видим.
0: Да, някъде да се
2: разминава. Седи и те чака и не може и...
0: Душичката да е, разминаваме се някак.
2: Да, миналата седмица те нямаше сутрита, айде, ама... Днеска пак сутрита, седе. Как си, Криска?
0: Ми, горе-долу.
2: Не, нагоре-долу. Ще казвам ужасно добре. Нека ни завиждат.
0: А, нали?
2: Ние си знаеме как сме, ама нека им е гадно на останали.
0: Ай, така се разбирам. Нали? Имаме сделка.
2: Еми да! Главата горе и караме напред и това е.
0: Така е.
2: Връщане назад няма.
0: Абсолютно.
2: Желая ти един хубав и спорен ден и нещо на принт. Слушаме ли бе? Защо аз не съм чувал на принт нещо? Каквото избереш.
0: Добре, ще слушаме Майкъл Джексън, така или иначе, така че нека си бъде за вас.
2: Да.
0: Енерджи, добро утро!
3: Добро утро!
0: Здравей!
3: Как сте?
0: Ми, бива!
3: Аз си викам на малко позабравя на песничка на Black Eyed Peas след Get It Started.
0: Добре.

0: Следващо приключение с Мюи.
1: За днес синоптика казва, че облачността ще намалява до незначителна. Очаква ни малко по-спокойно време за днес. Температурите след обяд от 25 до 32 градуса.
2: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemiet Final Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas.
1: Wzemi bilet sega na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usseśteś li energy.
2: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
3: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
2: А ако си докарам дървеници?
3: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
2: А кой може да поддържа входа и мазетата?
3: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
2: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
3: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
4: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
5: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
4: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
5: Екватор БГ.
6: Казват, че щастието е в малките неща. Хубава книга, диаманти и уикенд в Севтополис Медикъл енд Спа.
7: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
8: Floor Decor. Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
9: Значи парапети от Лучи.
8: Да не би пак да рекламираш?
9: Не, просто не избирам компромисни решения.
8: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.

0: Киберсвят.
1: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
2: Какво става при тебе, брат?
3: Намерих си по-млада.
2: Какво? Жена ти знае ли?
3: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
1: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
4: Хотел Родопски дом, Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай All Inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
5: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
6: Джинджира Алба Спрей.
7: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
6: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
7: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
8: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
9: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
10: Креда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
11: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Linex преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Linex. Увереност отвътре за цялото семейство.

0: Добро утро, дал Бог добро.
1: Здрасти. Добре.
0: Това да се чува. Всяки са отписна. Е, за това много ти харесвам.
1: Така.
0: Да, защото сте позитивни. Както и повечето слушатели в любимото ни радио.
1: Е, така е. Тези се надушват като нас. Нали знаеш?
0: Да. Да. Което е повод да ги поздравя всички. Но най-вече искам да поздравя моите любими момичета, да им кажа, че ги обичам. И да пожелая на всички прекрасен, щастлив и усмихнат ден. Да се подготвят за уикенда. Ако могат да отидат някъде да починат. На работещи с лека работа и лек път.
1: Най-вече. Важно, и на теб.
0: Да шофират внимателно. Важно се да стигнат къде се тръгнали. Удобно ли е да чуваме на пъпа на цвета?
1: Ало, с такъв кеф. Благодаря ти, засилваме към хубавия ден. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро! Може ли Хюгел?
1: А как се казваш ти?
2: Йоан.
1: Кого ще поздравяваме, Йоан?
2: Тате!
1: Добре, за вас двамата тогава и хубав ден. Енерджи, добро утро!
3: Гати трафика, коста, добър ден.
1: Добър.
3: 19-я път е добре, али?
1: Е, добре, идеално даже.
3: Към за петък.
1: Е, как петък? Четвъртък, готвим се за петък.
3: За мен е петък.
1: Да, бе, на тебе всеки ден ти, откакто си на морето.
3: Да, ама вчера отнасяш това и тук по пред Черно море, ама аз нали съм 80 кг, не ми жадам мозните.
1: Така, така.
3: Значи поздрава ще бъде за теб и първоначално беше дула липа код да фанеш бутини, обаче се отчудя дали да не е на Жозефина нещо, пак да е нещо топло.
1: Топло, топло.
3: Топло, топло, айде да видим какво си избереш.
1: Добре.
3: Поздрав за тебе и до нови срещи.
1: До нови срещи, един страхотен ден за теб, благодаря. Енерджи, добро утро.
4: Ало, добро утро.
1: Здравей.
4: Искам да поздравя цялата група, която тръгнахме на работа с една песен на Попалути.
1: Имате с голямо удоволствие. Така се надявах да ми кажете групата за морето. И това ще стане.
4: Прибрахме се от морето и сега почваме пак работа. Даже цялата група се поздравява Криска за че си една усмихната и която ми даваш настроение на дори всеки сутрин слушаме енерджи благодарение на тебе.
1: Много ти благодаря за това. Дано настроението да е заразно и общо. Поне за сутринта, после останалото ще го мислим. Благодаря ти.
4: Нека ти се носи тук в радиото.
1: Страхотен да ви е дания и бързо да свиквате.

0: Макси. Вкуса на всеки език.
1: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
2: Вече 30 години Мегахим добавят цвят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
1: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
3: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
4: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно. Ера
5: България. Те не могат да кажат къде ги боли,
6: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
7: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.
8: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се.
10: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
11: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
10: О, значи не е заради новата ми рокля.
11: Ми не. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
8: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славено-Българска 7.
1: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
12: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
13: А къде се продават?
1: Навсякъде в търговската мрежа
12: или онлайн на chris06.bg.
1: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
14: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
15: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
16: Някой го наричат творчески хаос.
15: Но това си е просто хаос.
16: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
15: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
17: Кой не знае механа нашенци? Е-е! На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти с подарък от нас, бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882-434-433. От механа нашенци по-убаво нема.
18: Епа, нема!
19: Млечни продукти, бачо.

0: или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
1: Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден. 3 осмици 895 895.

0: Лятото на 95-та звучеше като Лома Лико Дел Мондо. Това е Джованот и за още такива хрумки. Няма търпение да ви чуя до 10 на 0-3-8-8-9-5-8-9-5. Точно 2 минути останаха до 8. Енерджи, добро утро!
1: Енерджи, добро утро!
0: Здрасти!
1: Как ти е детска миличка?
0: Добре, благодаря!
1: И аз по тебе по тебе, благодаря! И аз сутрин се купих партитоса да ти звънах, да ти поискам едно подръче по радио Енерджи, любимото радио Енерджи. Миличка, ще ми пуснеш ли Армин Ван Бюрен?
0: Да.
1: Най-големия хит, който го пускати.
0: Супер, добре, за теб ще е! Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Енерджи!
0: Здравей!
2: Дядо Любо съм от Саланости!
0: Радвам се да те чуя!
2: Еми, днеска имам голям празник, моята внучка Неда, сладката ми, има рожден ден, става на 5 годинки.
0: Супер! Голямата радост, това вече пораснала.
2: Ау, огромна радост, голяма, всичко знае и тъма.
0: Да.
2: Искам да я поздравя с K-pop, ако правилно ми го е казала.
0: K-pop ще ги слушам с тях, да.
2: Корейска група,
0: да, да.
2: Така ми каза тя, дядо, толкова ли не знаеш?
0: Еми,
2: така е. Добре, бе, дядо, да, но да не сгреша нещо, да срамувам пред хората.
0: Няма, няма.
2: Добре, много ви благодаря. Жива и здраве, да и вие да сте живи и здрави, и ние и всички българи.
0: Много ти благодаря.
2: Всички хора, добрите хора да са добре.
0: Най-вече, да. Весел празник на цялото семейство, да здраво и щастливо и желая. Само на едно място. Само на едно място. Само на едно място.

0: Енерджи, добро утро!
1: Здравейте, как сте днес?
0: Много добре, ти как си?
1: И аз съм добре, благодаря ви.
0: Супер!
1: Да, това е много добре. Бих искал да пожелавам на всеки един слушател да запази позитивност в себе си. Все пак е лято, слънчето е хубаво е. Искам да ги поздравя с една песен на Daft Punk и Sam Smith. Благодаря ви много, наистина. Още веднъж усмивки за всички и всичко най-добро.
0: Много, много хубав ден да имаш ти. Много ти благодаря и до скоро!

0: вашето следващо приключение с Нюи.
1: За днес облачността намалява до незначителна, очаквани по-спокойно време с температури след обяд от 25 до 32 градуса.
2: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemiet Final z Luis Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas.
1: Wzymij bilet sega na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usześtesz li energy.
2: Ти ли ще ми кажеш?
3: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора.

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
3: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.

0: кухня. Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
1: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
3: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
4: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
5: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
6: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
7: Добре, тогава какво още чакам?
6: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
8: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
9: Ела в Миомакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Miomax.bg.
10: Хотел Нобел Слънчев бряг Ултра All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел!
11: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолед Galaxy във фунийка, избрани вкусове за 45 цента. Kaufland –

0: Добро утро, Криска.
1: Здрасти.
0: Здравей, включваш ли ме в предаването?
1: А, включен си вече, къде без теб?
0: Как без мене, да. Шери, шери, лейди, за всички слушатели.
1: Танцуваме за хубавия ден. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро.
1: Здравей.
2: Хубав ден, желая на всички.
1: И на теб.
2: И много ми се слушва от известно време Дисперадо. Не знам защо.
1: Няма лошо.
2: Не съм е чувал.
1: Вярно е, ще поправим обаче тази грешка специално за теб.
2: И за всички работещи пред отпуска, русенци. Хубав ден, желая.
1: Сигурна съм, че времето минава малко по-бавно сега, но и това ще мине.
2: Да, да. Хубав ден, желая.
1: Весел и успешен, до скоро. Поздрави, ще изпратим и за

0: си. Вкуса на всеки език. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
1: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
2: Вече 30 години Мегахим добавят цвят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
1: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.

0: твоя киберсвят.
1: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
2: Какво изкупуваш, бе, момче?
1: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
3: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Те не могат да кажат къде ги боли,
5: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
6: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
7: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
8: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
9: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
10: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
11: Ела в Миомакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Miomax.bg.
12: Айде, намали го малко!
13: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
14: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
15: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
14: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
15: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
16: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на All-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.

0: на качествени матраци, дивани и мебели Нани. В по-добрите магазини или онлайн.
1: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
2: Подът е скъп. Височината безплатна.
3: АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. Прави място от въздуха.
4: Радио Плей Медиа, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioenergy.bg.

0: че ще проверя.
1: Благодаря.
0: И аз ти благодаря. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро, Енерджи.
0: Здрасти.
2: Здрасти, Игри си.
0: Как си?
2: Поздравя от една колежка. Рождения ден. Да бъде жива и здрава.
0: Как се казва тя?
2: И се е така позитивна, красинира.
0: А за Краси специално да е здрава, успешна, много, много хубава годинка.
2: На Bon Jovi is my life.
0: Добре, специално за вашия празник ще бъде. Енерджи, добро утро.
3: Добро утро, Енерджи. Може ли да поръчам една песен?
0: Как се казваш ти?
3: Коян.
0: Окей. Да.
3: Вчера малко не ми се получи.
0: Слушаме те сега.
3: Може ли да е песента Дай, дай?
0: Може, да. Дай, дай. Ще я слушаме. Днес сме я пропуснали, но ще наваксаме.
3: Добре, благодаря.
0: Я кажи, ти футбол гледаш ли?
3: Еми, горе-долу. Гледа
0: световното.
3: Четвъртфиналите, полуфиналите и финалите.
0: Най-важното си успял. Добре.
3: Да.
0: За кой беше?

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Добро утро, Радио Енерджи. Може ли да поръчам една песничка?
1: А поръчай си.
0: На DJ The Prince of Rap, This Beat is Hot.
1: Ама ти, да ти кажа ли, че точно теб чаках? Много обичам тази песен, отдавна не се е случвала.
0: Поздрав за теб и за всички слушатели.
1: Връщам за един страхотен ден. Благодаря ти.

0: Добро утро!
1: Ей, добро утро!
0: Здравей!
1: Една песничка специална тогава.
0: Нещо хубавичко, добре? Как се казваш ти?
1: Това се казвам.
0: Беше ми приятно, страхотен ден да имаш. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Енерджи!
0: Здравей!
2: Мога ли да поздравя моята майка, братовчетка ми и брат ми с една песен?
0: Ама разбира се, за цялото семейство и ти не се пропускай. С коя песен да ви поздравим?
2: Give it up to me на Шон Пол.
0: Ау, много хубаво, благодаря ти!
2: И аз благодаря.
0: Супер ден да имате! Чао! 0-3-8-8-9-5-8-9-5 е начина. Не остане до 10, така че побързите. Шон Пол

0: следващо приключение с Нюи.
1: Облачността днес, казват синоптиците, ще намалява до незначително. Очаквани и по-спокойно време днес. Температури се добият от 25 до 32 градуса.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
0: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл, свински врат без кост за 3 евро и 29 цента килограма, чабата за 69 цента, крем за мазане за 1 39 цента с Лидъл Плюс, 12 броя бира Шуменско за 6 евро и 12 цента и кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл, заслужава си.
5: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
6: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.

0: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
1: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
0: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
1: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
0: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
1: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
2: Повреди, удари, ръжда, копла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
4: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
5: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
6: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
7: Забрави за това! Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
8: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. karates.com.
9: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
10: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
9: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
10: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: Здравей!
1: Здравей!
0: Здрасти! Може ли да пуснем един поздрав за всички лескари?
1: Разбира се!
0: Доктор Албан, it's my life!
1: Ехе, добре, задължително!
0: Благодаря ти много!
1: И аз ти благодаря! Хубав, успешен, усмихнат, до скоро! Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Енерджи!
1: Здрасти!
2: Елена.
1: Елена, ще поздравяваме ли някой?
2: Ами и цялото ми семейство.
1: Чудесно, много весело лято на теб и до скоро. Енерджи, добро утро.
3: Добро утро.
1: Здравей.
3: Да си пъща някак едно любимо парче.
1: Ама поискай си, теб чакаме.
3: Любимото табу, I dream of you tonight.
1: Ле, напълни душата, благодаря.

0: Galaxy. Вкусен на всеки език.
1: С Мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
2: Греда, старият ти бойлер вече показва умора. Време за смяна. Бий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
3: Новините от последния час.
4: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение, може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
5: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
6: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
7: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
8: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
7: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
8: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
9: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече е MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
10: Какво става при тебе, брат?
11: Намерих си по-млада.
10: Какво? Жена ти знае ли?
11: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
12: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
13: Сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
14: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams с Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange, акумулаторната система. Einhell, превъзходството на безкабелната технология.
15: Джинджира Алба Спрей.
16: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
15: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
16: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
17: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца.
18: Наденички шпек.
17: Църпър е твоят лек.
19: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
20: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Хотел Нобел Слънчев бряг Ултра All Inclusive. 5 звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
2: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
3: Любимите ти песни Energy. От 90-те до днес.

0: повече лято по Енерджи и поставяш удивителен на сутрешният Енерджи Request в четвъртък. Ти отново безупречно подреди плейлиста в последните 3 часа и отново ще разчитаме на теб следобеното издание на Енерджи Request от 5 до 8 днес. А сега посрещаме 10 с Сафридо и Карапичо за Тик-Тик-Так по Енерджи.
1: Часът е 10. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

по енергия съвсем благополучно завърши изграждането на пътен възел Ботевград на път Ботевград-Мездра. Съоръжението е на две нива, което осигурява по-безопасно пътуване за автомобилите, движещи се в посока от и за Мездра, Ботевград и автомагистрала Хемус. А тук след малко движение право към хубавия ти ден от Лабуш, Теди Суимс и заедно ще се върнем в 96-та. Така.

Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill от Prodigy и големият финал с Луис Фонси. Spice Music Festival, 7 и 8 август. Морска гара, Бургас. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg. Spice Music Festival. Усещаш ли енерджи?
1: Ти ли ще ми кажеш?
2: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
3: Един хот-дог, моля.
4: И едно еспресо.
3: Ела, опитай и се наслади.
4: Минимарт. Бързо и вкусно.
5: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
6: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
7: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
8: Факт.
7: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
8: Басейни?
7: Да.
8: Спа?
7: Да.
8: Коктейли?
7: Повече от достатъчно.
8: Масажи?
7: Повече от релаксиращи.
8: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
7: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
8: Това е почивката, това лято. Това е съмър тренда.
7: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
9: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
10: Значи парапети от лучи.
9: Да не би пак да рекламираш?
10: Не, просто не избирам компромисни решения.
9: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
11: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
12: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
13: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не. Пазарувай от 23 юли до 5 август на зоомагазин EU или в нечовешките магазини.
14: Поръча ли масата?
15: Да.
14: А столовете?
15: Да.
14: Чадъра?
15: Да.
14: Люлката?
15: Да.
14: Откъде?
15: От торба бе. Всичко е от Торба БГ.
14: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
16: Поръчай сега на torbabg.com.
17: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
18: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане!
19: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
18: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
19: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
18: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
20: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
21: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 40 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия, различни видове в промопакет за 8,68 евро и храна за кучета Данте, различни видове 1200 грама за 1,42 евро. Kaufland.

петък, а за чисто новият сингъл на YouTube и за също толкова новата песен на Teddy Swims, както и за това как AI подведе компаниите и те връщат съкратени служители, можеш да прочетеш сайта ни radioenergy.bg. А тук слушаме ето това.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
2: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? GWM. Събота, 25 юли, Ринг Мол. Денят на признанието. Безплатен тест-драйв на моделите от гамата GWM с до 5000 евро отстъпка. 25 юли, София, Ринг Мол. GWM.
3: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
4: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
4: За морето!
6: Морето, залезите и любимите хора. Завърши всеки летен спомен с бижу от Goto Jewelry and Diamonds, защото най-красивите моменти заслужават да блестят. Посети магазините ни в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Велинград. Goto Jewelry and Diamonds.
7: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
8: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
9: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
10: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
9: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
10: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
11: Жените в България произвеждат 51% от брутния вътрешен продукт и раждат 100% от децата на България. В Севтополис Medical and Spa оценяваме това.
12: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
13: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
12: А ако си докарам дървеници?
13: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
12: А кой може да поддържа входа и мазетата?
13: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
12: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
13: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Букв.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
2: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
3: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца,
4: наденички шпек,
3: църпър е твоят лек.
5: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
6: Оф, пак ли аз ще шофирам?
7: Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
8: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
9: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com.

Хит по енергия. Важното напомняне е, че в сухото и горещо време дори един небрежно изхвърлен фас може да доведе до сериозни последици. Темата е особено актуална на фона на официалните данни за пожарите в страната. Според изпълнителната агенция по горите едва около 5% се дължат на природни причини, а кампанията "Ти ли ще ми кажеш" насърчава отговорно поведение и най-вече правилно изхвърляне на фасовете от цигари на определените за това места. Повече информация намери в сайта ни radioenergy.bg, а тук към финална часа слушаме Коома, Нели Фуртадо и Лоу Дип Ти.

когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Сара Перхети Ямо, DJ Matrix по Energy. Така завършваме 10 на 23 юли. Рожден ден на английският актьор Даниел Радклиф, номиниран за Грами и 5 награди Сатурн, известен най-вече с ролята си във филмите за Хари Потър. От 2015 има звезда на холивудската алея на славата, а ние имаме чудесен старт на 11 заедно с доктор Албан Хюгел и Ace of Base. Обратно към 90-те по Energy.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Часът е 11. Време е за сладолед.
4: Жена майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

Ето отново краткотрайни валежи ще има на места в Централна Северна България, в източните и планинските райони. Ще духа и слаб до умерен вятър от север, а максималните температури днес между 25 и 30 градуса. Утре обаче е ново захлаждане. След малко на хоризонта Venga Boys, Dave, пускам ето това.

0: Galaxy. Вкуса на всеки език.
1: Ти ли ще ми кажеш?
2: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла

0: назначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
3: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн, интелигентна хибридна технология, най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
4: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
5: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
6: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
7: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
8: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
9: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
10: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
9: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
11: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме без да се притесняваме. Bella Fortins. Ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
12: Vaclin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaclingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaclingroup.bg.
13: Димитре, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, байтано, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
14: Мазо Купи ресторант представя. 24-25 юли Мазо Бенд. Мазо Купи ресторант, студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
15: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 29 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Той е Алекс Уорън по Energy, а семейството на Марк Антони официално се увеличи. Съпругата на певеца, красавицата Надя Ферейра, роди второто им общо дете, кръстено Мила. Тя е 8-мо поред за Антони. 57-годишният изпълнител и 27-годишната Ферейра вече имат едно момченце, родено 2023 година. В Инстаграм се отчетоха и с красиви снимки, а ние се отчитаме с супер заглавия от 90-те до днес. За още по-успешен четвъртък и след малко на хоризонта London Beat, заедно отскачаме и ето така в 90-те. Hey!

0: от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
1: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? GWM. Събота, 25 юли, Ring Mall. Денят на признанието. Безплатен тест-драйв на моделите от гамата GWM с до 5000 евро отстъпка. 25 юли, София, Ring Mall. GWM.
2: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
3: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
4: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
3: Тук живее бъдещето.
4: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
5: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
6: А, такова, Трисия, такова...
7: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
8: България! Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
9: Ера. България.
10: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
11: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
12: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
13: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
12: А ако си докарам дървеници?
13: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
12: А кой може да поддържа входа и мазетата?
13: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
12: Значи за всяка ви вредители, preventa.bg.
13: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
14: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
2: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
14: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
2: Екватор БГ.
15: Единственият път, когато не чувам мъжа ми да казва, че храната на майка му е по-добра, е когато сме на спа. Добрата храна е здраве от Севтополис Медикал енд Спа.
16: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
17: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
16: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
17: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
16: А после отиваме на Канарите.
18: Sprechen Sie Deutsch?
19: Говорите ли немски?
20: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
19: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото...
20: Ние сме търговци на едро с централен склад в Германия.
19: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
20: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
19: Даваме 3 години гаранция.
20: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
18: Yeah.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

11 март 2026 част от служителите на компания водещ производител на медицинска технология в света включват компютрите си и вместо стандартния екран за вход виждат послания от хакерска група. Проблемът обаче не остава само в корпоративната мрежа. Малко по-късно част от тях установяват, че личните им телефони също са засегнати. Галериите със снимки липсват, приложенията за двуфакторна идентификация. Какво се случва и дали бизнесът подценява най-опасната врата за хакерите – личния телефон? Виж подробности в сайта ни radioenergy.bg. Тук слушаме Backstreet Boys, Kate Ryan и The Sun Club по Energy.

0: Върши 11 в четвъртък на днешния 23 юли рожден ден имат и китаристът Слаш, едно от Destiny's Child, момичетата Мишел Уилямс и актьорът от спешно отделение Ерик Ласао. Поздрави за тях, а за теб покана към нашата Facebook страница, където можеш да упражниш правото си на глас за Energy Facebook Hit за един следобед. Сега старт на 12 с Пандера, Лос Каньос и Toon Limited по Energy.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
2: Часът е 12. Време е за сладолед.
3: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Ремикс от Пандера по Енерджия до 5 след обед днес. Движението в участък от 308 до 359 км на автомагистрала Тракия и в двете посоки ще се случва поетапно в изпреварващата лента. Там има ремонти на настилката и ще е добре да се движиш и с повишено внимание и със съобразена скорост. Трафикът се регулира с пътни знаци. След малко тук пак е DJ и в 90-те се връщаме така.
1: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemiet finał Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas.
1: Wzymij bilet cyga na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usześ też mi energy.
2: Ти ли ще ми кажеш?
3: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цял

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Един хот-дог, моля.
3: И едно еспресо.
2: Ела, опитай и се наслади.
3: Мини-март. Бързо и вкусно.
4: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
5: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се.
7: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
8: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
9: А къде се продават?
7: Навсякъде в търговската мрежа
8: или онлайн на chris06.bg.
7: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
10: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс – живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
11: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
12: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
13: И сега?
12: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
13: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
12: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
14: Мамо, този звук какъв е?
15: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
14: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
16: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
17: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
18: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
19: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи нашийници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Елпида-варна.бг. Местния грижа.
20: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
21: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на Омода-Тире. jeco.bg.
22: Radio Play Media, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioenergy.bg.

Енерджи. Ето стъпките как да гласуваш за Енерджи Фейсбук хит. Влизаш във Фейсбук страницата на Радио Енерджи, намираш картинката, поглеждаш двете песни, преценяваш коя повече искаш да чуеш в началото на един и даваш реакция с палче или сърчице според избраната от теб песен. Точно в един ще прозвучи Енерджи Фейсбук хит, а след малко тук Парадис и Шакира с Бърнабой, пуска ми това.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл. Свински врат без кост за 3 евро и 29 цента килограма. Чабата за 69 цента. Крем за мазане за евро и 39 цента с Лидъл Плюс. 12 броя бира Шуменско за 6 евро и 12 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
4: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи. За хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
5: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
6: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
7: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
8: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
7: И всеки кашон да си знае мястото.

0: Киберсвят. С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
1: Да не, стой, спри бре. Усещаш ли го този аромат?
2: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
1: И на баница с масълце ми бие.
2: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
3: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
6: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
7: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
8: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
9: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
8: Е, добре, че си ти. За другия път ще знам.
9: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
10: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
11: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
10: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
11: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
10: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
11: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

насладиш на слънчевите летни дни с Radio Energy Stories Solis. Това е играта, която ще направи лятото ти още по-комфортно. И днес един късметлия ще спечели комплект възглавнички, а утре в петък някой ще грабни ваучер на стойност 50 евро от Stories Solis. За да имаш шанс, трябва ти регистрация в сайта ни radioenergy.bg. А към един след обед се движим уверено заедно с Hugo, Snap и веднага слушаме Ayo The Rapture по Energy.

0: песни Energy. От 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Часът е 13. Време е за сладолед.
3: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
2: Energy.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
4: Новите Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
5: Новините от последния час.
6: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
7: Един хот-дог, моля.
8: И едно еспресо.
7: Ела, опитай и се наслади.
8: Мини-март. Бързо и вкусно.
9: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне във вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
10: Те не могат да кажат къде ги боли,
11: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
12: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
13: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
14: Кой не знае механа нашенци? На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър Нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета. За резервации 0882-434-343. От механа Нашенци по-убаво нема.
15: Ева нема!
16: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме без да се притесняваме. Bella Fortins – ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
17: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
18: Мазо Купи ресторант представя 24-25 юли Мазо Бенд. Мазо Купи ресторант, студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
19: Такова, Тръся.
1: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
10: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
6: Какво става при тебе, брат?
3: Намерих си по-млада.
6: Какво? Жена ти знае ли?
3: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
11: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила.
15: Избират, проверяват, доставят. wincars.bg.

0: Такси. Вкуса на всеки език.
1: Ти ли ще ми кажеш?
2: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла

0: назначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg наклона на черта цена. Lidl. Заслужава си.
3: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
4: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
5: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
4: Тук живее бъдещето.
5: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
6: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset@regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
7: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
8: Джинджира Алба Спрей. Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
9: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
8: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
10: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
11: Летяща чиния.
10: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
11: Да, Инсомния пица!
10: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
12: Инсомния. Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
13: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не! Пазарувай от 23 юли до 5 август на Зоомагазин EU или в нечовешките магазини!
14: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
15: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
16: Поръча ли масата?
17: Да.
16: А столовете?
17: Да.
16: Чадъра?
17: Да.
16: Люлката?
17: Да.
16: Откъде?
17: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
16: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
17: Поръчай сега на torbabg.com.
18: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
19: Не.
18: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
19: С баща ти пътувахме на стоп.
18: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
19: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
18: За морето!

0: Любимите ти песни Energy. От 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели.

0: Часът е 14. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
0: Само на едно

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

готов ли си за 2 дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана.

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemiet Final z Luis Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas.
1: Wzymij bilet sega na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usześtesz mi energii.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданско от SDI. Сравни цените и спести.
5: Креда, старият ти бойлер вече показва умора. Време за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.

0: качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
2: Значи и парапети от Лучи.
1: Да не би пак да рекламираш?
2: Не, просто не избирам компромисни решения.
1: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
3: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? GWM. Събота, 25 юли, Ring Mall. Денят на признанието. Безплатен тест-драйв на моделите от гамата GWM с до 5000 евро отстъпка. 25 юли, София, Ring Mall. GWM.
4: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мото магазин.
5: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
7: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
8: Мамо, този звук какъв е?
9: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
8: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
10: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
11: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
12: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
11: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
13: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
14: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 40 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове в промопакет за 8 евро и 68 цента. И храна за кучета Данте. Различни видове 1200 грама за 1 евро и 42 цента. Kaufland.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Ballistic Tony Nike Team. Перфектен, феноменален.
1: Ballistic предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на ballistic.bg.
2: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
3: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
4: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
5: Добре, тогава какво още чакам?
4: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
6: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
7: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
8: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
7: А ако си докарам дървеници?
8: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
7: А кой може да поддържа входа и мазетата?
8: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
7: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
8: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
9: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи. Мотокари. Ред в склада. АБ сервис. АБ сервис. Прави място от въздуха.
10: Димитрия, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
11: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
12: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
11: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
12: On Clinic. С грижа за вас.
13: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
14: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не! Пазарувай от 23 юли до 5 август на Зоомагазин EU или в нечовешките магазини.
15: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
16: И сега?
15: И сега!

0: Point.bg. Стъпи на сигурно.
1: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
2: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
3: Джинджира Алба Спрей. Бързо успокоява, облажнява и омекотява проблемната кожа.
4: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
3: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
5: Радио Плей Медиа, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioenergy.bg.

0: песни Energy. От 90-те до днес. Със съдействието на
1: GSense. Лятото му отива.

0: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

0: твоето следващо приключение с Нюи.
1: Ти ли ще ми кажеш?
2: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали

0: назначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.

0: българска кухня. Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
1: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
3: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
4: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
5: Хотел Нобел Слънчев бряг Ултра All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви. Хотел Нобел.
6: България. Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно. Ера
7: България. С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
8: Летяща чиния.
7: Не, ето жокер. Има го в тейкауей. Кой каза пица?
8: Да, Инсомния пица!
7: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде. Инсомния.
9: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
10: Такова, Трисия.
11: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
12: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
13: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.

0: от radioplay.bg.
1: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
2: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg. sunnybeachclub.bg.
4: Буте, тичай бърже! Дека си се засилил, Бенане!
5: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
4: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
5: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
4: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
6: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
7: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
8: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
8: On Clinic. Сгрижа за вас.
9: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
10: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
9: О, значи не е заради новата ми рокля.
10: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
11: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
12: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не! Пазарувай от 23 юли до 5 август на зоомагазин ИО или в нечовешките магазини!
13: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
14: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
13: Тук живее бъдещето.
14: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
13: Дядо, обичам те!
15: Какво?
13: Казах, обичам те!
16: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
17: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
18: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
17: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
19: Училища Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
13: Те не могат да кажат къде ги боли,
20: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
21: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
22: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
0: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения. Кликни скоро!

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: песни Energy от 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: до следващо приключение с Нюи.
1: След по-хладното и неустойчиво време в последните дни в нашата страна в петък ще започне повишение на температурите. Вероятността за валежите, без да изчезне напълно за някои планински райони през определени дни, намалява до незначителна. Максималните градуси около 30.
2: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана,

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemiet finał Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas.
1: Zemi bilet sega na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usześtesz li energy.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл, свински врат без кост за 3 евро и 29 цента килограма, чабата за 69 цента, крем за мазане за 1,39 евро с Лидъл Плюс, 12 броя бира Шуменско за 6 евро и 12 цента и кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
4: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
5: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
6: Какво изкупуваш, бе, момче?
5: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.

0: кухня.
1: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
2: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
3: Добре, тогава какво още чакам?
2: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
4: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук!

0: Но нещи продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
1: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
3: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
4: Летяща чиния!
3: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
4: Да, Insomnia Pizza!
3: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Insomnia. Има откъде.
5: Insomnia.
6: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
7: Миаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.
8: Морето, залезите и любимите хора. Завърши всеки летен спомен с бижу от Goto Jewelry and Diamonds, защото най-красивите моменти заслужават да блестят. Посети магазините ни в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Велинград. Goto Jewelry and Diamonds.
9: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
10: Избери качествен стелаж за всеки багаж. metalnistelaji.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
11: За склад, гараж, офис или мазе, metalnistelaji.bg.
10: И всеки кашон да си знае мястото.
12: Такова, Трисия.
13: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг. С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.

0: сили, ще ми кажеш, продължават, а ние неизменно заставаме зад нея. Тя поставя фокус върху риска, който небрежно изхвърлените фасове могат да създадат, особено в сухите и горещи месеци като юли, когато опасността от пожари е по-висока. Повече за кампанията ти ли ще ми кажеш, може да провериш и в сайта ни, адрес е radioenergy.bg. А ние обещаваме и гореща музика. Maroon 5, Кристина Агилера, мюзик инструктор и пак е диджей.
1: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
2: Ти ли ще ми кажеш?
3: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора. Средно 3 от 10 филтъра от тютюневи продукти се изхвърлят неправилно. Лесно можем да променим това.

0: Изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
1: Хотел Нобел Слънчев бряг Ultra All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
2: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не. Пазарувай от 23 юли до 5 август на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
3: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
4: Намазваме гелът тънко върху основата и залепяме завинаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се!
6: Джинджира Алба Спрей.
7: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
6: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
7: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на mamo.bg.
8: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
9: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
10: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз сам им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
9: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
10: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
11: Кебапченца, кюфтенца, църпърмезенца,
12: наденички шпек,
11: църпър е твоят лек.
13: Църпър – чудеса от меса. Купете от Фантастико.
14: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
15: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям. За помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
16: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Росиньол.
17: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 29 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Когато чуеш това, чуеш MCSA. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те. По радио Energy.

0: Любимите ти песни Energy. От 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели.

0: One More Time, MC Sar, Дарил Макой по Energy. Възползвай се от възможността 3889-5895, за да избереш любимата си песен от 90-те до днес.
1: Здравейте, аз съм Катрин.
2: Аз съм Ивет.
1: Ние сме на 9 години и сега отиваме на Сузопо на лагер.
0: Браво на децата.
1: Гимнастиката.
0: От гимнастиката? Само дечица, без родители?
1: Само с моята майка.
0: За Цвят. Тя отговорник ли е на групата или просто и тя на почивка покрай теб?
1: Тя само нас придружава.
0: Няма да се бърка в работата на госпожите?
1: Не.
0: Айде да видим. С какво да ви поздравим?
1: Искаме да поздравим нашата майка, моята майка.
0: Да?
1: С песента Бениял.

0: приложението Radio Play, а с него напълно свободно свалено за всяко едно устройство. Може да ни слушаш навсякъде и по всяко време. Опитай, няма да съжаляваш. Междувременно те чакаме и за Energy Request 38895895.
1: Здрасти! Може да си поръчам бам-бам.
0: За кого да го пуснем?
1: За групата от Дупница, която почива на остров Тасус. И така ни е много хубаво на Моренц.
0: Не се и съмнявам.
1: Време.
0: Ние ще подпомогнем хубавото да е още градуса. По...
1: Много съжалявам за вас, вие работите, ама ще дойде вашето време.
0: Ще дойде. За много неща ще дойде.
1: За групата от Дупница.
0: Всичко добро, Дупница.
2: Да, стикай си, как си?
0: Много сме добре. Кой се обажда и откъде?
2: Валери от Чехва, нема ни помниш.
0: Хайде, Валери, да те чуем.
2: Еми, твоята песен не се спомен.
0: Моята песен е His Coming?
2: Да.
0: Така ли реши, че е моята песен?
2: Да.
0: Добре, няма да се дърпам. Благодаря ти.

0: заветната мечта. Нана, he's coming по Energy 5.15 е 23 юли и понеже специалистите по радио слушат внимателно и три, вие трябва внимателно да избирате музиката. 3889-5895, за да задоволим всеки вкус от 90-те до днес. Избираш ти.
1: Здрасти, Криска. Здрасти. Искам да отправя един специален поздрав. Може ли?
0: Да.
1: Значи специално за водещия на Energy Ники. Защото е един магнетичен, харизматичен и много добър човек. Специално за него да прозвучи супер гуд от Зори Бицепс от Бусманч.
0: Ники, няма да чуеш, защото на другия край на планетата.
1: Знам, знам.
0: Ти откъде знаеш? Да ти я праща снимки?
1: Да. Е, няма да ти кажа.
0: Ау, леле, и с теб ли трябва да си го деля?
1: Чакай сега, бе. Той ми е приятел.
0: Ага, да, добре. Друго? Трябва ли да знам?
1: Еми, че много ви обичам целики.
0: Да, ама специално за Ники водещия на Енерджи. Другите кучета ги яли. Айде, Зори, не, до скоро. А, чук-чук, каквото ми трябваше, до скоро.
2: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: За петък обещават хубаво време, започва и повишение на температурите. Вероятността за валежи, без да изчезва напълно за някои планински райони, през определени дни намалява значително.
3: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
4: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
5: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
6: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg / цена. Lidl. Заслужава си.
7: Среда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
8: Здравейте, пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
9: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.
10: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? GWM. Събота, 25 юли, Ring Mall. Денят на признанието. Безплатен тест-драйв на моделите от гамата GWM с до 5000 евро отстъпка. 25 юли, София, Ring Mall. GWM.
11: Един хот-дог, моля.
12: И едно еспресо.
11: Ела, опитай и се наслади.
12: Мини-март. Бързо и вкусно.
13: Сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.

0: Всичко за твоя киберсвят.
1: Ниаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
2: Гаражни врати Шорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Шорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
4: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
5: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.

0: Мартин Хюгъл по Енерджи, тук избиращи.
1: Дали може да чуем Казабланка? Нещо не е такова настроение, че ми се слуша Казабланка.
0: Само трябва да уточниш.
1: Детска джем.
0: Ама разбира се, разбира се.
1: Хубавата, да.
0: А, хубавата. Добре, добре. Ще слагаме и такива определения. Кого ще поздравим?
1: Чат път някои колеги ме разпознават и казват, Гриша, няма да ни поздравиш по радиото. За всички колеги, които са на чистотата, това не е за вас. Може да понятам 8 часа, 9 на ден съм само с вас. И единственото време, в което е само моя колата, да благодаря пак на тях. Значи, че е само за мен.
0: Аман от нахални колеги.
1: Ужасно, ужасно.
0: Хубава вечер да имаш да си усилиш.

0: хитят от 90-те до днес, ритъма на Джесика Джей, Касабланка. 5:25 е, заедно сме до 8 и тук избираш ти.
1: Здравейте, Енерджи!
0: Здрасти, Енерджи!
1: Мога ли да поздравя моето семейство и всички, които отиват някъде да се забавляват с Overdrive?
0: Много сладка песен. А ти на къде си тръгнала?
1: Ами, към магазина на мама и на тате. Да.
0: Там забавно ли е?
1: Ами, ако мама и тате седнат да играем, заедно е забавно.
0: А иначе не?
1: Иначе не.
0: На какво може да играете в този сервис?
1: Имаме карти и да. Шах.
0: Ти играеш шах?
1: Да.
0: Мале, браво на детето. Как се казваш?
1: Калина.
0: Много ми беше приятно. Весела вечер.
1: Благодаря на вас. Много поздрави.
0: Благодаря ти. Енерджи.
2: Здравей. Аз съм Павел.
0: Как си, Павка?
2: Аз може ли да си поръчам It's My Life?
0: Майте, обърквам като ти задавам допълнителни въпроси. Ти си събрал смелост само да си пожелаеш песен, нали?
2: Да.
0: Да те пускам ли да си ходиш спокойно? Или да те мъча още?
2: Да си ходя.
0: Да си ходиш ли? Поздрави на родителите ти и весела вечер.
2: До скоро и на вас.

0: и Бон Джови по Енерджи. Енерджи! Здравей!
1: Здравей! От тази магистрала Тракия на 138 км има обърнат тир. Има полицаи, сигнализират, вижда се колоната, но се вижда бавно. Нека хората да внимават. Посока Бургас става въпрос.
0: Добре, нормално ли е вие да сте първите, които съобщават за това нещо, а информационните агенции да не са и излезли с тази новина? Много ти благодаря. Нямаше да знаем иначе. Може ли само да повториш пак на кой километър, защото пътуваш и малко лошо се чува?
1: 138 км магистрала Тракия, посока Бургас.
0: Супер, благодаря ти. На теб какво да ти пуснем за компания?
1: Аз мислях, Бон Джови с Исмай Ласни, защото тя прозвуча, така че нека да чуем Распутин.
0: Нека, за теб лек път, всичко най-добро.
1: Да, всичко най-добро на всичко.
0: Обещаваме и Бони Ем с Распутин, ще си пуснем Spice Girls и обещаните Overdrive и Off

0: Боми Распутин по Енерджи 17.37. Това е часа, който се показва при нас. Къде се намираш ти и с какво искаш да те поздравим във времето до 8? Тази вечер избираш от 3 8 8 9 5 8 9 5. Енерджи!
1: Здрасти!
0: Здрасти!
1: Самър ден, поздрав от мама.
0: Поздрав от мама?
1: Да.
0: А ти си говорителя?
1: Да.
0: Теб те нагърбиха с тази тежка задача да се обариш по радиото. Как се казваш?
1: Ангел.
0: А мама къде е и с какво се занимава?
1: Занимава
0: се с каквото иска. Искам да чуя една жена, която знае какво иска и знае с какво да се занимава.
2: Здравейте, аз съм мама.
0: И мамо, как си го постигнала? Детето дори знае.
2: Да. Мама се занимава с това да го отглежда и да го образова с хубава музика.
0: Аз каквото иска, точка.
2: Това е, да. Откъде... Мама е любимата песен.
0: Откъде се обаждате?
2: От град Видин.
0: Ще ви поздравим. Много ми беше приятно да ви чуя и всичко добро.
2: Благодаря. Много сте свежи. Хубав ден.
0: До скоро.
3: Много трудно да се слушаваш с тебе. Много трудно.
0: Така е, и по радиото и в живота е много трудно да се свържи човек с мен.
3: Много слушатели, което е много хубаво.
0: Супер е, да. Ти откъде звъниш? Пътуваш?
3: Пътувам от Холандия, се обаждам. Живеем и работиме тук. И по пътя и да се поздравим за тази песничка.
0: Да, която искаш.
3: Spice Girls Wanna Be.
0: Чудесно, за теб ще. Ей така, колко време ще пътуваш към вкъщи?
3: Ами аз вече 1 час съм на път, имам още около 40 минути.
0: Всеки ден? Час и 40 в посока?
3: Не, всеки ден, някой път повече, някой път по-малко. Зависи къде работиме.
0: Добре, добре. Чухте ли, софианци? Нашто не е най, нали?
3: Не, да знаете, винаги хора, винаги има и по-зле.
0: Заслужаваш песен, благодаря ти. Много, много хубава вечер и лек път.
3: Благодаря, всичко хубаво и на тебе.

Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Said Fred, Данте Томас, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemiet Final Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 август. Морска гара Бургас. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg. Spice Music Festival. Усещаш ли енерджи?
1: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: период удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
2: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
3: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
4: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
7: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
8: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца.
9: Наденички шпек.
10: Църпър е твоят лек.
11: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Хотел Нобел Слънчев бряг Ultra All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
2: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
3: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
4: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
3: А ако си докарам дървеници?
4: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
3: А кой може да поддържа входа и мазетата?
4: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
3: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
4: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
5: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
6: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.

0: по Енерджи, 6 минутите преди 6 вечерта. С какво ще можем да допринесем за хубавия плейлист, избиращи? Разбрахме се. Хубава вечер и лек път.
1: Здрасти. Можем да пътнеш за поздрав на баща ми, майка ми и брат ми на Шакира. Дай песента.
0: Можеш. Само ми дай време и ще чуеш.
2: Добре, и да пусти на мен всичко ми хареса, ако може, съм благодаря много. Всички песни харесат, които са пускат.
0: Аха, нямаш претенции за нещо конкретно?
2: Да, това ще не кажа, дали песни ми харесат и просто
0: добре.
2: Остави да пускат нещо.
0: Следващото е за теб. Хубава вечер!
3: Ало, здравейте! Искам да поръчам, мам, как беше? Lucky you!
0: Да кажеш на мама, че спаси положението. Без нея, какво щяхме да правим? Искаш ли да я поздравим?
3: Да, lucky you!
0: Добре, а как се казва мама? Голяма тайна.
3: Аз казвам Бори.

0: любимите ти песни Energy от 90-те до днес. Със съдействието на
1: Джинсенс. Лятото му отива.

0: компания за Дай Дай 6 и 10. Заедно правим Energy Request.
1: Здрасти!
0: Здрасти!
1: Energy!
0: Energy, кой си ти?
1: Аз съм шеф на полицайите. Ще ме поздравите и с iPad полицай.
0: Ти знаеш ли как се слагат полицейски белезници?
1: Да.
0: Шефа на полицайите, да. Може ли да ми бъде приятел? Как се казваш?
1: Боица Луна, шефа на полицайите.
0: Може ли да ми кажеш три пъти? Energy, energy, energy.
1: Да.
0: Давай.
1: Energy, energy, energy, energy.
0: Чудесен си! Целувки и до скоро!
1: Меси!
0: Здрасти!
2: 0-3-8-9-5-8-9-5. Може ли да подачуем No Dignity?
0: На твое разположение сме, да. Ще може.
2: Благодаря за което.
0: И аз за хубавата усмивка.
2: Благодаря за всички, който ти харесва този музик.

0: Ноуди, Ди, Блек Стрит и Доктор Дре по Енерджи.
1: Ало, Енерджи.
0: Здрасти, Енерджи.
1: Мога ли да поздравя моята малка сестричка, която днес става на 4?
0: Страхотно! Това лъвче как се казва?
1: Казва се Лори.
0: Лори, коя песен иска?
1: Габриела на Катай, можете ли да я пуснете?
0: Можем, за този хубав празник, шумен и див да бъде. Лори също.
1: Благодаря.
0: Всичко добро. Лори, честит рожден ден!
1: Благодаря.
0: Да се усмихваш широко, всички да те слушат много днес и ти пожелавам най-страхотната торта.
1: Благодаря.

0: лято започва да се оправя. Очаквани повишения на температурите. Валежи са малко вероятни, а максималните температури 25 до 30 градуса.
1: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Българска кухня. Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
2: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
4: Мазо Купи ресторант представя 24-25 юли Мазо Бенд. Мазо Купи ресторант, студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
5: С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biclini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biclini.com. За професионалистите в почистването.
6: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
7: sunnybeachclub.bg. Кой не знае механа нашенци? Е-е! На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета. За резервации 0882-434-343. От механа нашенци по-убаво нема!
8: Еба нема!
9: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
10: Мамо, този звук какъв е?
11: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
10: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
12: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.

0: по Енерджи, след като шефа на полицаите вече ни е личен приятел. Заповядайте и може да пуснем и твоята любима песен от 90-те до днес. Енерджи!
1: Здравейте! Казвам се Омира. Може ли да поздравя всички с The Way You Make Me Feel на Майкъл Джексън?
0: Любима песен. Откъде звъниш? Пътуваш?
1: Пътуваме, да.
0: На къде? Много обичам да любопитствам.
1: Ти купил каса за рождения ден. 16
0: август. Нали ще звънеш пак, да ти го честим и официално?
1: Да.
0: А какво мислиш да си купиш сега предварително?
1: Още не знам.
0: И разгледай си на спокойствие. Хубава вечер, весело.
1: И за вас. Ало, може ли да пуснем една песен на моето, на радиото? Ами, This Girl is on Fire. She's

0: Здравейте, Радио Енерджи!
1: Здрасти, Енерджи!
0: Може ли да ми пуснете Бернер Данс на Ангела за поздрав?
1: Може, защото обичам усмихнати момичета. Каква е твоята причина за тази разкошна усмивка?
0: Да поздравя себе си!
1: Много хубаво! Как се казваш?
0: Анита!
1: Много ми беше приятно да те чуя! Супер вечер!
0: И на вас благодаря!
2: Hi, this is Indila. The first radio that played my hit is Energy. I love Energy so much.

0: песен по радиото. Друго щях да кажа, но и деца ни слушат. 6:36 минава, 23 юли е. Заедно правим Energy Request 388-95-895. Здравей!
1: Ало, здравейте! Да поздравим брат и баща ми.
0: По мъжки ще се поздравим.
1: Да, благодаря.
0: Ама моля, и весела вечер на момчетата. До скоро!
2: Здрасти! Обаждам и се от трафика в Лондон.
0: Радвам се да ви чуя.
2: Благодаря ти. Искаме да се поздравим с една песничка специално за вас и за вашия екип и за всички ваши слушатели с Master Boy Feel of the Fire.
0: Леле, жестоки сте.
2: Ами малко извън Лондон отиваме да вземем един друг колега, че е решил да дойде малко при нас в Лондон на гости. Ние отиваме да го вземе.
0: Да го закарате в лудницата.
2: Разходка.
0: Аха.
2: Нещо такова.
0: Колко време ще пътувате?
2: Ами, пътуваме от 2 часа, имаме още 40 минути.
0: Явно ви е много близък този човек, щом се жертвате за 4 часа и половина път за него.
2: Наистина е жертва. Да, по-скоро трафика е убийствения, че като време е за около час, час и 15 минути, но в момента като трафика е много голям.
0: А за нас е истинско удоволствие, че сте избрали именно Energy да ви прави компания в убийствения трафик в Лондон. Много благодаря!
2: Ние ви слушаме всеки ден в Лондон, така че от сутрин до вечер.
0: Благодаря, момчета. Ще се радвам отново да се чуем. Лека вечер и лек път.
2: Благодаря на вас. Лека вечер.
0: Енерджи!
1: Може ли за поздрав на баща ме да пуснеш песента Бангаранга?
0: Да, баща ти ще оцени ли този поздрав?
1: Да.
0: При теб ли е татко?
1: Добре. Изчакайте.
0: Чакам.
3: Право към камерата.
4: Ало, здрасти.
0: Ние видео заснемаме телефонния разговор ли? Разбрахме, че високо оценявате дара с Бангаранга. Искам да се убедя, че е така.
4: Да, така е.
0: Кое семейство ще поздравим? Фамилията ви?
4: Георгиев, Габрово.
0: Поздрави за Габрово. Весела вечер.
5: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
6: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
7: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
8: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре! Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
9: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
10: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
11: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
12: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com.
13: Дамски превръзки Бела. Създадени за комфорта на всяка жена.
14: Автокъща Милениум изкупува!
15: Какво изкупуваш, бе, момче?
14: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
16: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
17: Някой го наричат творчески хаос.
16: Но това си е просто хаос.
17: Овладей хаоса с Apex сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
16: Apex сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
18: С Голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
19: Летяща чиния!
18: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
19: Да, Инсомния пица!
18: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
20: Инсомния.
21: Морето, залезите и любимите хора. Завърши всеки летен спомен с бижу от Goto Jewelry and Diamonds, защото най-красивите моменти заслужават да блестят. Посети магазините ни в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Велинград. Goto Jewelry and Diamonds.

0: ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
2: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
1: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
2: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
3: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
4: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
3: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
4: Екватор BG.

0: Energy, станцията, която пита какво още можем да си пуснем, с какво да прекалим като хубава музика. Избираш ти.
1: Здравейте, Радио Енерджи ли е?
0: Енерджи е, да.
1: Мога ли да си поръчам една песен, тя се казва Дискотек? Благодаря ви.
0: А поздрави за някого? Ако мислиш, че с това приключваме, не.
1: Ами ще поздравя цялата семейство. Ами Алекс Танков се казвам, пътуваме за Бургас. Вече сме на 2 часа път.
0: И ви остава колко?
1: Ами още 2 часа.
0: Благодарим. Да. Весела вечер да имате, лек път.
1: Благодаря ви и на вас. Чао, чао.
2: Здравейте, Енерджи.
0: Здрасти, Сладурче. Как се казваш ти?
2: Евелина.
0: С какво можем да допринесем тази вечер да ти е по-енерджи? Какво избираш?
2: Ви изберете.
0: Нещо ново ли искаш?
2: Да. Здравейте. Ще може ли Дърчи Даяна на Майкъл Джексон?
0: Ще се постарая да го пуснем отново.
2: Благодаря.
3: Здравейте, Енерджи. Вие да пуснете гръцката песен Мими Кринис. Не съм чувал отдавна на вашия дър.
0: А, не си я чувал в близките 2 часа. Ти на къде пътуваш? Кой си?
3: Казвам се Иван. От Петрич прибирам се от София.
0: Бъди внимателен, хубава вечер да имаш.

0: Бой вече са били на Spice Music Festival. Кога очакваме след около две седмици и малко в Бургас, 7-8 август, датите, мястото Морска гара Бургас, Луис Фонси, Данте Томас, Джени от Ace of Base, Кептън Джак, Ли и Рой от Prodigy. Ако до тук не ви е станало интересно, продължаваме. Петсен Смол, Rednecks, Райсет, Фред, Руслана, Томас Андерс от Modern Talking, Underdog Project, всичко за събитието може да разбереш от сайта ни, адресът е radioenergy.bg, а билетите разиш от spicemusicfest.bg. Energy!
1: Ало, здравейте! Можем да споръчам една песен?
0: Да, за какво си се сетил днес?
1: Shine на Offload.
0: Браво, браво! Къде да ги пиша тия шестици? Страхотен си! Как се казваш? Откъде си?
1: Валентин, пътуваме от Бургас към Средец.
0: Към сервиз?
1: Към Средец.
0: А, по-добре, да, отколкото сервиз.
1: По-добре от сервиз, да.
0: Много яка вечер и лек път.
1: И на вас.
0: До скоро.
1: Благодарим.
2: Здрасти, Радио Енерджи.
0: Здрасти, Енерджи.
2: Не знам дали е минало Булерия или Рики Мартин.
0: Каквото избереш, всичко е на твое разположение.
2: Давай Булерия тогава.
0: Давам ти.
2: Да, да.

0: Часът е 19. Време е за сладолед. Жена,
1: майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: по Енерджи, станцията, която слуша и изпълнява. Можем да поглезим и твоето ушенце с любимата песен от 90-те до днес.
1: Криси, мислиш, няма да видиш никога. Обаждам се Радослава от Варна и искам да поздравя Моника, представете от Варна, с някоя песен на Тупак.
0: Много хубаво, че си настоятелен и по радиото, че си толкова настоятелен и с Моника, че най-накрая се премести във Варна.
1: Да, как? Отивах и откраднах от Бургас.
0: Русалката пак ли си е русалка или във Варна са по-различни?
1: Ами, пак си е русалка, дали ще е Варна или Бургас. Морето е тук до нас.
0: Много се надявам това лято да успеем да се видим с вас. Ослушвайте се.
1: Така ли?
0: Да.
1: Супер.
0: Искам да видя тази вълшебна Моника.
1: Вълшебната Моника, да ще видиш.
0: Хубава вечер да имате. До скоро.
1: Благодаря.
2: Здравейте, Енерджи! Емо на телефона. Именно специално желание на BBE Desire, обаче Full Fortress Club Mix от 97 година.
0: Мога да ти пусна...
2: BBE, по ваш избор. Да.
0: Хубава вечер и ти благодаря.
3: Ало, здравейте, Енерджи! Може да си поръчам една песничка?
0: Може, ти си първата дама от не знам колко време насам. Как да ти откажа?
3: Супер! На Бритни Спирс?
0: Да, какво ти се слуша?
3: Няма значение. Добре. Ваше желание.
0: Пътуваш на къде? С кого?
3: Ами, с господина...

0: Ръфовка.
1: Голям господин или малък господин? Твоя господин.
0: Голям господин.
1: Айде да го поздравим за това, че те разнообразява тази вечер.
0: Добре, благодаря много.
1: И на вас весело, до скоро. И защото тази песен е писана за мъж, You Drive Me Crazy.

0: За всеки мъж, който знае как You Drive Me Crazy, Britney Spears по Energy.
1: Здравей!
0: Здрасти!
1: Казвам се Стефани и искам да поздравя съпруга ми Стефан и малката ми дъщеря Михаела с една песен.
0: Е, защо Михаела не е кръстена на родителите си? Стефани, Стефани!
1: А и сме Стефанови на всичко съм.
0: Кажи, че съдбата няма пръст тук.
1: Да, има със сигурност.
0: Да, за малкия човек, за по-големия човек и за теб какво да пуснем?
1: Искам Горила.
0: Ще ви поздравим и много, много готина вечер.
1: Много благодаря и на вас.

0: по Energy, 19 минутите след 19-я час. 23 юли за рождениците днес. Какво ще можем да предложим? Без повод също си добре дошъл. 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Здрасти, Крепи. Аз се обаждам с конкретна заявка за песен, но преди това имам един въпрос. Понеже навсякъде по Spice Music Festival промотирате, че Лерой Торнхил от Prodigy ще участва.
0: Да.
1: И с DJ Set. А значи ли, че DJ Set-а ще е на Prodigy?
0: Много се надявам.
1: Добре.
0: Не съм го питала какво смята да пуска.
1: Ами не, защото аз просто първо супер много се впечатлих от това, после, нали, не малко са такова, но добре.
0: Няма да се такова, ще сигурно ще чуем песни на Prodigy.
1: Добре, ами тогава искам, понеже ви само една на Prodigy пускате, ако може No Good.
0: Ще подгреем.
1: И поздрави за вас и ще видим, ако наистина ще пуска песни на Prodigy, може би ще се видим на Spice Music Festival.
0: Ще се видим на Spice Music Festival.
1: Да, вече съм била заради други там прояви.
0: Кои?
1: Ами специално дойдах заради... Ох, си било такова.
0: Е, как ох? Ти...
1: Да, заради DJ Сашо и Добри. Заради 2 години. Ей, съсетихте.
0: Това готино настроение ни трябва за Spice. Помисли си, имаш 2 седмици.
1: Да, ами имам, да. Дано да има билети, нали има още?
0: Имам. SpiceMusicFest.bg за билетите.
1: Да, добре, супер. Благодаря ти много. Ако можем да чуем много гуче.
0: Можем. Бързам. Хубава вечер.
1: Хубава, чао.

0: Dancy, The Prodigy по Energy, Leroy, Thornhill от Prodigy. Очакваме кога може да провериш програмата под ни. В сайта ни адресът е radioenergy.bg и подсказката още е на 7 август, късно вечерта. Energy, здрасти!
1: Здравейте, обаждаме се от Стара Загора, една голяма група.
0: Energy!
2: Ало!
0: Здравей!
2: Ало! Здрасти!
0: Кой си ти?
2: Яна.
0: И при мен е Дънят Prodigy. Може ли малко да си намалиш радиото? Дай да те чуем, Янче, с коя песен да те поздравим?
2: Искам да поздравя.
0: Хайде, кого?
2: Искам да поздравя моята майка и татко и моето малко брач.
0: Да, с коя песен?
2: С Dance Monkey.
0: Супер, а що ти дават зор? Мисля, че нямаме време ли?
2: Да.
0: Много са съобразителни да ги поздравиш. Хубава вечер!
2: Ведоника, Живко и Воян.
0: Записвам. До скоро!
3: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: След напоителните дъждове в последните дни, последният работен ден за седмицата ще започне с повишение на температурите. Максимумът ще е около 35 градуса.
4: Ти ли ще ми кажеш?
5: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? GWM. Събота, 25 юли, Ring Mall. Денят на признанието. Безплатен тест-драйв на моделите от гамата GWM с до 5000 евро отстъпка. 25 юли, София, Ring Mall. GWM.
3: Новините от последния час.
4: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
5: Willkommen in Deutschland!
6: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновелт.
5: Магазини за бяла техника Техновелт. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
6: Позволете си немски стандарт на живот.
5: Technovelt.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
6: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovelt.bg. Техновелт.
5: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
7: Поръча ли масата?
8: Да.
7: А столовете?
8: Да.
7: Чадъра?
8: Да.
7: Люлката?
8: Да.
7: Откъде?
8: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
7: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
9: Поръчай сега на torbabg.com.
10: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
11: Пив Шоу Бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.
12: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
13: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
14: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
15: Пешо, а защо ни качи точно тук?
14: Има ли нещо за ядене?
16: Спокойно! Аз съм подготвен.
17: Гиавена!
15: Пешо, ти си гений!
16: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
18: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
16: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
19: Такова...
20: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
21: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Флор Декор. С любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор. Флор Декор, Флор Декор, Флор Декор.
22: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
23: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
24: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.

0: Dance Monkey по Energy. Избираш ти?
1: Здравейте, може ли да си поръчам една песен?
0: Слушаме те, да.
1: Може да, за Кодоро.
0: Да, голямо да, много, за кого?
1: Много благодаря, много за мен.
0: Много, ама кой се обажда?
1: А, Елена.
0: Е, вече е много за Елена.
1: Да, много благодаря.
0: Усмивки и до скоро.
2: Здрасти.
0: Здрасти, заповядай, слушам те.
2: А, може ли да върна поздрав към Стефани? Обажда се Стефан.
0: Стефане, как я намери тази Стефани? Само по името разбра, че ще е твоята.
2: Ами, аз си я намерих и си я запазих още от едно време.
0: А, от едно време? От колко време сте заедно?
2: От 11 години.
0: Много обичам романтични истории. Хайде, пуснете ме във вашата. Как се запознахте? Или не беше много романтично?
2: Ами, запознахме се. Романтично беше. Случайно... на среща, не наша. Беше много яко, но не мога така да ти го...
0: Що? Тайна ли е? Следващия
2: не,
0: път...
2: не мога да го нахвърлям.
0: Следващия път ще питам нея.
2: А, Миси Елит.
0: Миси Елит е за вас и весела вечер.
3: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3-8-8-9-5-8-9-5. Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работния

Дънзеко Дорови, Донома и Деди Янки по Енерджи, станцията, която обещава на Варна изненади. Просто внимателно слушайте любимата радиостанция, тази, от която можете да разпечелите заедно с Штори Солис декоративни възглавнички или ваучер за 50 евро от Штори Солис. Голямата награда я теглим утре. Подробностите са в сайта ни, адресът е radioenergy.bg.

0: Justin Bieber и The Gilroy's Stay for Energy. Получихме информация, която се надявам вече да е стара и положението да се е нормализирало. И все пак бъдете внимателни, при 380 км по пътя Симитли-Кресна движението е двупосочно в една лента поради пътно-транспортно происшествие. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост не само там. Но там трафикът се регулира от пътна полиция. Това информация от преди 30 на минути. Надявам се положението вече да се е нормализирало. Къде се намираш ти и с какво да те поздравим, можем да разберем и утре сутрин между 7 и 10, а до края на този час обещахме гости, Солото и DMX по Енерджи.
1: Това са 2000-те.

0: Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
2: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с BeCleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. BeCleany. Чисти сам професионално.
3: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
4: On Clinic. С грижа за вас.
5: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
6: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
5: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
6: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
7: Миаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic. Иновацията на Миаманте.
8: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
8: За морето!
10: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
11: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионал на обработка.
10: А ако си докарам дървеници?
11: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
10: А кой може да поддържа входа и мазетата?
11: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
10: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
11: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
12: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
13: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
12: Тук живее бъдещето.
13: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
14: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
15: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
14: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
15: Екватор БГ.
16: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
17: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
16: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
18: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
16: А после отиваме на Канарите.
19: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
8: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
20: Пип Шоу Бар. 100% горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пип Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

0: Часът е 20. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Ти ли ще ми кажеш?
2: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора.

0: назначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? GWM. Събота, 25 юли, Ring Mall. Денят на признанието. Безплатен тест-драйв на моделите от гамата GWM с до 5000 евро отстъпка. 25 юли, София, Ring Mall. GWM.
3: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
4: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
5: Един хот-дог, моля.
6: И едно еспресо.
5: Ела, опитай и се наслади.
6: Мини-март. Бързо и вкусно.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
8: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
9: Поръча ли масата?
10: Да.
9: А столовете?
10: Да.
9: Чадъра?
10: Да.
9: Люлката?
10: Да.
9: Откъде?
10: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
9: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
11: Поръчай сега на torbabg.com.
12: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. Прави място от въздуха.
13: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
14: Sprechen Sie Deutsch?
15: Говорите ли немски?
16: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
15: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото...
16: Ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
15: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
16: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
15: Даваме 3 години гаранция.
16: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
17: Мамо, този звук какъв е?
18: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
17: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
19: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
20: Беда България.
21: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
20: Ера България.
22: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
23: Значи и парапети от Лучи.
22: Да не би пак да рекламираш?
23: Не, просто не избирам компромисни решения.
22: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
24: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
25: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
26: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

0: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
1: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
2: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
0: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
2: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
0: Екватор БГ.

0: Българска кухня.
1: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
2: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
1: Добре, че си ти. За другия път ще знам.
2: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
3: Два партньора, една мисия, максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
4: Пив Шоу Бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.
5: На тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
6: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
5: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
7: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
5: А после отиваме на Канарите.
8: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
9: sunnybeachclub.bg. Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
10: Еха, смятай!
9: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
10: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
9: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти Земята по екватора.
10: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
9: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
10: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
9: Довери се.
11: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
12: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е радио Energy.

0: Часът е 21. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, това е радио Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy. Spinderella cut it up one time.

Energy 2000-те. Само в Радио Плей. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Часът е 22. Време е за сладолет.
1: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Филетните. Двехилетните. Енерджи 2000-ните. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-ните. Свали безплатно от radioplay.bg.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Energy 2000-te. Samo v Radio Play. Energy 2000-te. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.com.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те до днес. Радио Енерджи.
1: Радио Енерджи.
2: Радио Енерджи.
1: А иначе ми се пее и си пея по цял ден с вас.
3: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
4: They don't lie away.
3: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
5: Най-готното по радио, най-готните водещи.
6: Много готина музика. Браво.
7: От 90-те.
8: Радио Енерджи.
0: Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

само на едно място. Come on, come on. It's my life. You dream but I'm alive. На едно място. Комунистът Вейн, Вейн. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Да чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.